0: mwara
1: efie efie na ne wo bo ni be masme ya se
0: seye ya seye seye ya moye mi seye ya moye mi seye ya enwa
1: akwasi me se na di odman koma wu se onya de na pa kan ba wo sike wo ni sike wo da se bo a wu e do be ko ye odman koma wu e di na pa kan.

Wachi wadomo ya na ya kumbwa uo Yanko tia dobra bae Ewe ya simwa yoye.

0: Nana hari zatu wala moya dosi moya dubia mbeke wana lomu kwele wako uwe awana lomu kwele wako kushi kodito ya kia roba nkasi na roko na deoba kukujuguru wawo miwa mwangesa uja kio nuyane na jasele kukwe mwenze wami wamiyo kukwazo mwenze rongi rongi kiji pala vaho Inze bello via moju mi bade la joya bi pe ba pere ara roba kasi
1: kawo laji
0: aja didi original mo banani ilari didi mo wale ala oli je ki amara re le jamba re o original ko me gba be gan be te be ti abugu omo abana to pe omo egba egan tan be aja didi Lani Diego de Bella la Piara Isolama Kulodo Original Masarani Mizala Wan Agila Wan Simula Wan Ewo Oli Baba Mako Alakwe Baba Majet

Ni bembe tinja ya lumi ni bani imbe lodo ya di famu ina di bembe lodo ya leke eja bede kuduwo ji o po kan ni bedo ya mejida uku wangwa no ni ya ga ora.

0: le derrière. Eh ouais.
1: Oni di ma baka kunu di ata tele oni.
0: Ah tu go.
1: Tia o tia.
0: Kini ru.
1: Eh bi aja la ja ye la ja ni o.
0: Kina.
1: Ati ri di e ko ya gani. Elu ba ni won pe loka mala.
0: I'm a bag.
1: Wabia makwendo kwa hata. Oya ya enya. Karamba ni enya. Olo si enya. Wama kwa tule. Dobe ni dodo la. Doma ki wanda. Ya oti na timba. Yo pele njo jima kwa oto onya kole. Yo kakware. Yo ti kwa kwa.
0: Olo moja jemosa kwa kwa.
1: Okay men. Jilo kwa.

0: kwa kwa lele Kikuwa kote Oligiza mbengu Ima
1: Koniza nae
0: Wana kara Nini tepupa ni Koliozo na kwa jima Mako kila diva
2: Ile kiko morogwe
0: Akwa liogun lanzonde Mawa
1: Kwa kwa